0: la bonne bata ba la ka tan illa bata to be sana mo to bar kan mo kan illa ko kan bin la ka sala da ta da ba te ke ba to wa no nda ma nam ben na da an da ke ha da jamani na nu da ku ta da be da nu da ku da so mi na da re ke ke ta nu da ke wa ma ma tu ma ba ku da ba ku men ma da
1: Thank you.